0: kubusa n'ikipe y'Uganda ya Misiri y'abagore.
1: Ubu ngubu
0: iseti ya mbere Rwanda rwayitsinzwe amanota 25-5, ya kabiri 25-22, iya gatatu 32-30.